Bogen. Et som gav hun tog den i kæen. Hvem er guden i skæren? Lavratote skånd. Hun deres hundst, som benånd. Mit at flins alle en dogen. Det er svært højt nu at foen. Zuerst den obliche Fuhr, jetzt den adige Tue. Mein Gott, wann ich denk, wie das war, hätt es längst alles gehört.